0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma amulere. Muli Shani wonse babiri. Kushenirira ali mulingiro okubwera kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tuli siebu ino wenka shinandi. Awe, tatulekabira nokubwekera ko kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kwine.
0: Walo Shamwi,
1: ukukonka nefyala nzire nganga ya munomushi. Mumye shisha kubalira po, ine no mwana tufira okulaika rafye munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ino na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano kubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tawari wino sana. Pawa konkele po na alikuwelele kuchipatala panchita yonse, ilio na ale kabirwa. Elio ine no umwana wandi, tuwari kwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine, waya mkuchitefi apusanako.
0: Wali kwa tefisolo velo fya kupimina kupaku cheche dobu umibobe ifyo budi, ifyo mshinga chitamweveni. Kabiri, wala pela kono umu tiu wakunu wapaku kosha umubili elio no waku chingirilo umwana kumalwele pakutila imwe no umwana muinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba nishi nshiringilo okulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kukwele la mwopanuma ya mulungumo. Elo no muku wakulekiresha panuma ya milungu mtanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupangefyo ni inga chitapa kubwele na muku chipatala.
0: Tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umu anana vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwone nyukutila muabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubiriri.

0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuno mwana senge wandi umusuma mulele. Muli Shani bonse babiri. Mushenili lali mulingira okubwera kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tuli siebu ino wenkashi nandi. Awe, tatule kabila no kubwekera ko kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kwine.
0: Walosha mwi,
1: ukukonka nefyala nzire nganga ya munumushi. Mumye shisha kubalira po, ine no mwana tufira okulaika lafye munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wa bumi. Ilo na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amana ukubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse, ilio nale kabirwa. Elio ine no mwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya kusanako.
0: Wali kwa tefi solovelo fya kupimina kupa kucheche dobu umibobe ifyo budi, ifyo mshinga chitamweveni. Kabili, wala pela kono umuti huu wakunu wapa kukosha umubili elio no waku chingiri lo umwana kumalwele pakutila imwe no umwana muinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba nishi nshiringi lo kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo elo no muku wakulekeresha panuma ya milungu mtanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupangefyo ni inga chitapa kubwele la muku chipatala.
0: Eee, tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umu anana vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwenenyu kutila muabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubiriri.

0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulele. Muli Shani Mwanza babili. Ushenili lali mulingi doku kwela kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tulifiabu inowe nkashi inandi. Awe, tatule kabila na ukubwekela kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kuini.
0: Walo Shamwi.
1: Ukukonka nefiala ndile nganga ya munumushi. Mumia ishisha kubalira po, ineno mwana tufuilo kulaika lafie munganda.
0: Wenka shiandi, ukweka lafie munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilo na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano kubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuadi wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno mwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solomero fya kupimina kupaku cheche tobu umibobe, ifyo budi, ifyo mshinga chitamwebeni. Kabili, wala pela kono umuti huu wakunu wapaku kosha umubili, elio no waku chingirilo umwana kumaluele pakutila imweno umwana muinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba nishi nshiringiro kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nombapa kubwele la muo panuma ya mulungumo, elo nomuku wakulekelesha panuma ya milungu mtanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupangefyo ni inga chitapa kubwele la muo kuchipatala.
0: Eee, tapeli ubwafya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umu ananabani na naba kwata ubumi busuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila muabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubeliri.